اینجا یروشلایم. شلوم رادیو شنوندگانی محترم و تماشابینانی با روی فیسبوک در یروشلایم حاضر ساعت 12 نیم امروز روزی سه شمه هفتم ماه سیوان 5788 سال از روی حساب یهودیان دوم ایون 2026 نزد میکروفون یوسف میرزایف برنامه من هر روز از ساعت 12 نیم تا ساعت 1 در موجه 100.1 100.3 121.1 121.3 در تلکنالی خود 312 در تلکنالی 748 و همچون میتونتون گوی گل در ورقی فیسبوک من درمده در اونجا مویان همچون برامت میکنیم و آن با حرفای ایوریتی کن بخارید یا که کن بخارید با حرفای انگلیسی میتونتون درمده نوشته برامه من رو همچون تماشا کردن و گفتنی هستیم که در دوام برنامه من امروز مویان با روزون رویف هم صحبت میشیم و پیش از آن بیتون برنامه من رو با اخبارات سر میکنیم.

جنگ حال بین تشکیلات حزب‌الله و اسرائیل دوام داده ایستاده است، گرچند که اسرائیل و تشکیلات حزب‌الله به حالتی بس کردنی جنگ وقتی چه گذشته شدن با هم بباشد از فرمانی که پریزیدنت شتات متحده آمریکا دونالد ترامپ از دو طرف طلب کرد. نباشه شوی گذشته قوی بهتر اسرائیل با یک کماندر خود رو در این جنگون کرد و میباشد دکتر اوری یوسف سیلوستر که 30 ساله از تل اویو روزی گذشته از پرنده الکتریکی که تشکیلات حزب‌الله به سوی عسکرانمون فرسانده ایستادن نابود شد. چطور که روز گذشته و همچون پیش از آن گفته برامدیم، این پرنده الکتریکی که خاطر تشکیلات حزب‌الله زیدی عسکرهای قوی به اختیار اسرائیل در رسانده ایستاده است، بسیار مشکل ها به اسرائیل آورده ایستاده است. اسرائیل شروع روز حرکت ها کرده ایستاده است با گدام را این پرنده را افتونده. میتواند گفته برامده بودیم که تا خاطر اسرائیل با سیستم های و مفجایی رادیو کار میفرماید، اما این سیستم به یعنی ویران کردنی موجه رادیو خاضر به این یاردم نمیتر، از این سبب اسرائیل دیگر را دیده ایستاده است. در وقتی که

ישיב גזשתי, פרנדי אלקטריקי באסקרון זרה רסון, וצ'תאו רגופתא ברומדים, אורי יוסף וסילבזר נובות שוט, חף אסקר הוי דיגר חמצ'ון ירדור גרדידן, סי אסקר הו בחור לתי וסנין, יק אסקר בחולתי חולתי מיונה, וסי נפרי דיגר בחולתי סבוק. עם מעלומות על הקאי באוהילוי, אין אסקר הו רסון דשוט. בגייר הזון, צ'תאו רגופתא ברומדים, דורס פייש חמצ'ון אסקר הו נובות שדן, רוזי גזשתא דר חברסטוני אסקרון דר אשקלון, אסקר מיכאל טיוקין בחוק רסון דשוט, ודר חבריסטוני אסקרון דר ראש העין, אסקר נורד שדר אדם צרפתי, ביסולה או חמצ'ון רוזי גזשתא בחוק רסון דשוט, חודו רחמת שם הקרדה בושת. רוזי גזשתא כפתא ברום דבודים כי בישראל איג'וזת גריפט, כי דר בירות עמלותי הרבי רוק זרון המתונת, בירות גופתי מתונים, עומד בושת ג'וי בשור סטגי תשקלות חיזבאללה, אגר בבירות זרר אסון דשבת, על בת תשקלות חיזבאללה זררי בשור מבינת, עמו דר דבומירוס, בדיקי איג'וזדות פרזינטי שתת היבות הרבי טראמפ, גופתי חוג'ום רסוני ישראל על בת חתום מבושת דר טריטורי, כי דר לבן שדו גזש, ומן תלאפ קדם גוף טראמפ, חמצ'ון אז תשקלו את חיזבאללה, וחמצ'ון אז ישראל בועט בזודי ג'אנגרו בסקוננט. בגייר הזון שבו גזשתה בייני סרווזרי ישראל בנימין נתניהו, ופרזידנט שטאט המותד אמריקה דונלד טראמפ, גופתו שנחו שדו גזשת, אז רואים מעלומות, בייני אונחו יקצ'ן דודו פורסו חם שדו גזשת, פרזידנט טראמפ זידי סרווזר נתניהו וכרי חודרו ביון קארד וגופתקי תו בסיור אפטור הוי בת דורי ואז אמין סבב שדה תחם תורו חמצ'ון דברתי ישראל רו דיגר ממלכת הו בת ידי סודן ואגר מן יורדים חודרו נמר סונדם תו אמרוס דר בתורו על הקייב בתורו המגזרונדן גופתה רוזי גזשתה טראמפ בסרווזרי ישראל נתניהו ודודו פורסו עם סכנדרו גופט. אמנם בושת אמרוז דר וושינגטון, בייני אלצ'י ישראל ואלצ'י לבנון, ואוכרי אושתם מגזרת, ואון בושת ברוי חל קרדני מסליקי, חוזר בייני ישראל ותשקיל אותי חיזבאללה שודו יסודסט. בגופתם מתונים כי בו אגר, תשקילות חיזבאללה, ירוק פרטווי רוק זרונת, על בת ג'אנג באוכר מרסרת, אמו לבנון גופתי ישראל עסקים בויון, על בת יורד מחודרו מרסונים, וישראל בובר נדורת, כי און ג'ודו מושקיל מבושת תשקילות חיזבאללה רוב החולתי בירוק יאורדן, ואמונם בושת גדשנת כי טראמפ גופתי ברומת, כי ירוק פרון פרוניו בעיני תשקילות חיזבאללה וישראל באסקר את השבת, חמצ'ון שבי גזשת דוי שב תחמינן וחמצ'ון אמרוס תחמינן סעטוי דירוס אז לבנון בסוי ישראל רקטע פרוניו בו תקרור קרדה שוט אמרוס עשתי צ'ורי נמוסגר אגר טריבוגי או גוחדי דר שמורי מלכתמון שדו גזרש צ'ון חיפה קריות קרמיאל וגירדו הטרופיאון אוגוך די בג'וי אס שס סיכון פש בנבט סיכון פש שודה מגזרת יעני גופתני הסנקי הרבורקי רקטה אז לבנון בסוי אינשאר הופ פרונד המשות בדי סי סיכון טריבוגי קורמה פרמוד המשות ובשס סיכון יעני דקיקה וחדו שטן סוכנוני אינשאר הו פינון שודן אמו חוזר אז שס סיכון ב נבט סיכון גוזה שגופתה, וזרות עם הדופי ישראל, מלום קארט. ישראל ג'אנגרו מכועד דבום דודן, זידי תשקלות חיזבאללה ברוי כי און הורו בחולתי בירוקי אורדן. המועזיאק רוחברון השתת היום מוצאת אמריקה גופתה ישראל, אז אגר חודי לבנון חוית כי ג'אנג בסקר דשבת בו ישראל, בויית רוחברוני תשקלותי חיזבאללה רו, דס קריפטנש שר גופתם רוג'ת קארט, ואון מבושת על בת תקליט בסקר דני ג'אנג בייני דודה ולתחו גופתה, אז יק רוחברוני
تشکیلات از یک رهبران ایالات متحده آمریکا معلوم کرد. و غیر از آن همچون مصر یاردمی خود را رسانده ایستاده است، در روزهای آخر بین اسرائیل و مصر، بین مصر و تشکیلات حزب الله گفت و شنید خواهد شد و گذشت برای بس کردن جنگ. و مصر وعده داد که مایان البته یاردمی خود را میرسانیم. ایران از این طرف گفته ایستاده است که اگر اسرائیل رفتار خود را ضد تشکیلات حزب الله دیگر نکند، مایان البته ضرر خود را میرسانیم. گفته فکر خود را بیان کرده و گفت که علاقه ها بین تشکیلات حزب الله و ایران عموما می باشد و مایان البته یاردمی خود را میرسانیم و وقتین چه تا که علاقه ها با یا که آرامی ها در زمین لبنان روی ندید، مایان گفتوشنید ها با شتات های متحده آمریکا بس کردنی هستیم. این باشد یک سبب. دویم سبب می باشد گفته ایسا ایران مایان به شتات های متحده آمریکا باوری نداریم که چندین بار شتات های متحده آمریکا هر خیل وعده ها به مایان داد و البته به وعده خود نشست. گفته ایران معلوم کرد از یک طلب های ایران می باشد برای دوام دادن گفتوشنید ها و بس کردن جنگ، باید اسرائیل جنگ را همچون در سکتر عزه و همچون در لبنان بس کردند. در سری همین هفته گفته برام دو بودیم که بگتس به خلاصه آمد که باید جنرال رومان گوفمان وظیفه خود را چون رهبر موساد سر کرده میتواند. در برای خلاصه آمدن سه سودیو نشسته بودند، دو سودیو طرفداری گفمان شده، قرار بردن که باید او وظیفه خود را از همین روز سر کرده میتوند و جایی دوید برنیه را میگرد که او تا همین روز سرداری موساد بود. و دوید برنیه به جایگیری خود یا که به یاردمچان خود گفت که باید یاردمی خود را همچون به گفمان رسانند که حاضر کلیت دولت همچون به او گذرانده شد. به مراسمی که برای که با آخر رساندنی وظیفه دادی برنه دوید برنه همچون پریزیدنت اسرائیل هرتزوگ اشتراکیو و همچون سرویس اسرائیل نتانیاهو، دوی آنها گفتند که رفتار برنه البته در تاریخ اسرائیل بمارد آن اگر می باشد در جنگی که اسرائیل ضد ایرانی که در لبنان گذراند و آن می باشد البته با یاردمی دوید برنه. روزی گذشته صدها یا ممکن گفتن از هزار زیاد اولترا ارتدوکس در کوچه ها برامده باز دیمونستراسیو گذراندن وان می باشد، از سببی که در همین روزا قوی بختری اسرائیل یا که گفته میتونیم پلیسی اسرائیل جوان اولترا ارتدوکس رو در کوچه ها دست گرفته، آنها رو تفتیش کردن که اگر آنها گریزه می باشند از خدمت ارمی یا که نه. در وقتی که معلوم می گردد که آنها به از ارم گریزه هستن، آنها رو پلیسی به تفتیش گذرانده ایستاده است. روزی گذشته همچون گفته برامده بودیم که تخمیناً 80,000 جوان اولترا ارتدوکس هستند که از خدمت ارمی به حساب گریزه دارند و البته که پلیسی از خانه به خانه حالا نگذشته ایستاده است یا که از ایشیوه به ایشیوه، اما در کوچه ها گردست کرد یا که خواهش داشته باشد در خانه ها گذشتن، دانن که آنان که حاضر تکلیف نامه از وزارت مدافع اسرائیل قبول کردن و به این اطاعت نکرده ایستادن، دانن که آنها از رفتار آنها می بشد از قانون بیرون و پلیسی حق دارد آنها را به تفتیش گذراندن. از این سبب همچون اوترودکس و دیمارسارسی گذرانده ایستادن که باید این رفتار بس کرده شود. گفته بتونیم که همچون به خدمت ارم گرفتن اولترا ارتدوکس به بس کردنی حکمرانی خازره داد و در نزدیکه ها انتخابات شده میگذرد، ممکن که در تخمیناً در 15 سپتامبر در این بود علاقه روز شبی گذشته بار یکم در پارلمان اسرائیل آواز دادی شده گذشت 106 دیپوتات خو آوازی خود را به انتخابات کردن نو
расондан, аммо каин шуда мегзрат аз мумкин аз 8 сентябр то 20 октябр ёки баъд аз он вақт дода шуд, аммо чӣ тавр ки рӯзи гузашта гуфта бурондем, ултрадоксо мехоянд бояд интихобот дар 15 сентябр байни рошано ва кипур шуда гузарад. Хамчун сарҳорови як қисми ултрадоксо мебошанд Пелега Ярушалми, имрӯз пагоӣ дар радиои моён ба забони ибритӣ баромад карда гуфт Таро Аврам Штернфелд, ки моён ҳақ дорем ба кӯча бурунда зидди ба хизмати арми гирифтани ултрадоксо демонстратсия гузарондан, моён намехоҳем ки ҷавон ултрадоксо ба арми рафта вайрон шаванд, гуфта фикри худро баён кард ва гуфта онҳо, яъне онон ки дар демонстратсия бурунда истоданд, гуфта истоданд ки ҳукмронии Исроил зидди тороҳхонон ҳаст ва онҳоро барои ки торо онҳо хонда истоданд, онҳоро ба тюрма гузаронда истоданд. Чандин бор ҳамчун вазорати мудофиа ва ҳамчун вазири мудофиа фаҳмон дод ки моён зидди тороҳхонон ягон фикри бад надорем, моён ҷавонҳоро не ки барое ки онҳо тороҳхонда истоданд ба тюрма гузаронда истоданд, балки онҳо аз хизмати арми гурӯза шуда истоданд, моён онҳоро даст гирифта истодем. Бо гуфт вазири мудофиа, андида бароятон чиқадар одамо ки хизмати армиро ба охир расондан ва ҳаёти худро давом дода истодан бо тороҳхонӣ ва моён зидди онҳо ягон фикри бад надорем, гуфта вазири мудофиа Исроил фикри худро баён кард. باز یک قانون شبی گذشته باری یکم اواز داده شد و اون میباشد مسلحتچی علی حکمرانی اسرائیل باید این وظیفه به دو وزیران داده یا که به دو آدمان داده شود تا حاضر این فقط به یک آدم داده شده بود. امروز پگاهی با یک معلومات گردید که اون میباشد پارگری در مونسیپالیتیتی شهری ناریه. از روی معلومات پالیتی ناریه شوی گذشته 18 کارکنانی مونسیپالیتیتی ناریه را دست گرفته به ترگوف گذراند که آنها به یک چند رفتارهای پارگری گماندار هستند. یک معلوماتی خوشک که اون بباشد که روزی گذشته در فیجی الچی خانه نوی اسرائیل کشاده شد و در اونجا وزیر خارجه اسرائیل گیدون سار آمده مزاماند و در این درآمد برخوا گفت. این می باشد بعد یک سال که در گفته میتونیم سالی گذشته دولتی فیجی در یروشلایم پایتختی خود را برپا کرد و همچون می باشد چهارون دولتی که در یروشلایم علاقه الچی خانی خود را برپا کرد و در نیم سال آخر همچون وزیر خارجه گیدون سار در چهار دولت ها رفته در کشدن الچی خانه اسرائیل اشتراک یافت. شبی گذشته نرخ بنزین 95 از 8 شکل و 17 اگراد به 7 شکل و 80 اگراد فرامد، یعنی از شیو گذشته نرخ بنزین ارزانتر شد افته معلوم کرده میتونیم. به دقتتان معلوماتی آب و هوا. امروز در حیفه روزانه 25 شبانه 21 درجه گرمی، در تلویز 26 21 در برشه 32 20 در پای تختمان یروشلایم روزانه 28 شبانه 19 درجه گرمی. خوربی دلار نظر به شکل به 2 شکل 81 از 18 اگراد و یورو به 3 شکل 27 از 9 اگراد برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین چه دیدید؟ برنامه همون دوام دارد. موین برنامه همون را پیش از صحبتی حروف زونربیوف با سرود در اجرای اورل خواسوف و خوفیز خلقمون آورام تلماسوف دوام میدیم. موسیقی

0: שלום דגורים כותרם, אינבוט סורות הרג'רוי, חופיס ג'וון, אורל חבסוב ואברהם תולמסוב. מוים ברנו מעמוד הרבה אור ובסם נרבי אוף דבו מיתים. שלום הרוב זום נרבי אוף, אמרו סמי חוסנם כי פרסידן הלוך החו, בייני מעלים הו ופדור מודה צ'יטה ראשונה שדרקור, מויון חודוחת פש אס אוכר סו לחוני שסטים וחודוחת בויק צ'אן מו, מוי סינטבר, סו לחוני שרו שר מקונים.
1: סבולי דר קורי, סבולי כי מול פדרו מודר נמד נונן, המין סבול כי תצ'קו קרדן דר קור, וכתה כי בת שמי ביו, יו בת שמי מעלימש, טלפון מקונה מגו כי בת שמי תון, גאו בו נמד רו, גפה גוש נמד קונה, בת שמי ביו מגו כי וי מעלים ונסול בודגי, נאוס בו, המין סול בודגי מעלים, פחד מנה חפה מקונה, מה נמד נונן מחיל, או אם מעלים גנדה, چکو کردن شون در کار پدرو مادر بامی و وقتو بچه بنده کور نمو میگون لیکن این کارا تخ نمیکنه با همون گاو چکو کردن در کار در کار که پدر یا مادر فرزانه میگنم ایشنانن گفه گوش کن همیش ماه کلاستان به چند ته بیست سیت بچه معلیم بیست سیت بچه دیلشی افته نمیتونه بارتا که همه بچه ها به همی معلیم اگه پشت راندن شون در کار هر خیل معلیم هر خیل یاد میتیه یا خیلی جواب آدم ها کار میکنن همون جای کارخانه به چند تا هستگ نچلنیک یکتیش نچلنیکی کلون یکتیش نچلنیکی مایده یکتیش بریگادیر هر یکتیش هر خیل پدر مادر بچه شته فرموندن در کار که عمر ما همی خیل تو نمیتونی که همه به تو تقریب یاد میتونی پگه زنگیری یا شو کنی شد بگه پد میگذره زربه میگذره ددیش کتی نه اونش کتی نه یا اکش کتی نه یا خوالش کتی نه یا اوکش کتی نه چی میشه؟ همه نمیتونن تا که دیلی توی یافتن تو باید همین دنیا به چی در کار هر یک آدم که تی در کار که ما گرزده تانیم هر یک آدم فرزند میبینه همه فرزند ها یخیل نه بخلا ما که همه ما یخیل همه اونا همه داده لیکن هر یک بچه دیگه خیل میبرم بچه که تیشته فهمیدن در کار یاد دادن در کار که این کاری و مفتگیش ها سبوک نه این وز بین او آموخته بود دیگه معلیم بازه دیگه معلیم مونده دیگه خیل گام میزنه یا خیل بچه ها با میفاره یا خیل بچه ها با نمیفاره یا خیل بچه ها وای معلیم نفارید این معلیم فرساده لیکن بچه به وای معلیم میفارد این بچه معلیم نمیفاره بچه به فهموندن در کار که دیگه علاج نیست ما نمیتونیم که همه در ما فاره ما نمیتونیم ما میتونیم ای از شهر به یه شهر رفته و سنبه همه در ما نمیفاره یا افتوبوس ببینید ما میبینیم گاه اخته اکتش میگو مزگنه بلند کن دیو بچه میگو مزگنه پس کن اکتش میگو رادیو بلند کن اکتش رادیو پس کن هر یکتیش هر خیلی گام میزنه و وقتا همین شوفیر افتوبوس دیوان میشونه میدونه دیدی که چی خیابه از بهمون بچه فهمیدنش در کار که او مکتب میرو که یاد گرفتن برای یاد گرفتن همو در کار که چقدری که دستش میبیا همین معلم که تی گاو برک کروین مقولی یا خیلی معلم ها اصلا بسیار دقت یا خیلی معلم ها بسیار دقت نه یا خیلی معلم ها آخه میکنن که بچه ها خورسند میشون این معلم بیاید که اگر نشوه چی چکا میکنیم اکو ما؟ ها معلمی اگر همه خورسند شما او زیاد نقص نیست اگر همه معلم ها نقص یک تا معلم نقص نیست چکا میکنیم؟ معلم نقص بو حضور بچه دار شد زای دنش رفته کار سیما نمیبیا اب جای او یک تا آدم گیتی نمی معلمی نو سیما ایلاج نیست لازم است که ما اوی خاندانه گیتی بریم چی میشو اگر او همه معلم کتی نخونه؟ عقیب میمونه بعد عقیب کی مون چی میشو؟ همین به عذاب میکشه همین اون را خاندانش به از به این بچه ها به ما یاد میتیم که عمر باد همین هر یک جای رویم ما اصوسته همه آدم یاد گیتر ما در کار زمانشه رفتارشه چیکا کنیم که همین آدم که تی ما افتمای خنوک نکنیم یا خیلی بچه ها هیچ کار نکنین گاه وقتا ناحق همین معلم همین بچه خفه میکنه گاه وقتا میشه به خیالی همین معلم که همین بچه باشه نه این بچه نکرده دیگه بچه کرده لیکن این معلم همین بچه دید و خانه که رگمی همین بچه افتش خون کشده میمونه چکا کردن در کار گو وقتا هم خیمه شو یا همین بچه افتش درمون بیادی معلم یک تا آدم رو بیادش میبره که همین آدم درمونه میفاره دگی شدگی هم خیلی گپا هر سفره که معلم پدر و مادر به تلفن میکنه ما گفتن ما در کار که های من بچه که دیگه بزن یکو مرتب بچه به معلم به زمین نزنید چون به نویسگی کتاب های ما با که هر یک آدم عزت حرمت کرده گزنه در کار تو رای ما میبین که تو دیسادی پدرت عبازار آمساده هر خیل تراش سون که میبینیم حلفه دامساده کیه به یاردم دادن کار هلخه می بیان میگو که تو همون خلفیت برفته چیزای مهم برداشته ندار کار چون که پدر مادر توی به این دنیا میبرن خلفه توی به علامی مبا توی ارزونی میکنه همه وقت معلم باری عزتی حرمتی بلند نبوگه وقتا آدم ها معلم ایبی آدم معلم باشه چی که باشه کلخم میکردن چی که همین معلم نهاز میگندم این حاضر وقتی ما به یک تکک ما معلم های بیپسه میکنیم این کارمان ها تغری داوید ملخ یک آدم یک ته سخنه یاد بتگیش به ایبی تو الوفی تو مورید تو دملوی من تو سرداری من تو نوری شوی من گفته تعریف کردگی بچه هم بفهماندن در کار که معلم شدن آسان نیست معلم کارش محنت میکنه همه وقت رحمت نمیفهمه بچه هم بفهماندن در کار عزتی معلم ها بجا آردن در کار من نمیگون که خیلی معلم یا خیلی کارهایی که میکنن نه دست برداری بچه زدن این ممکن نیست یا بچه ایزاد داده ایران نیست لیکه اگر همین بچه همه معلم عزت کنه عزت کره گاوزنه تیغ نبیایه همین بچه به معلم نغز میبینه اگر همون شاگرده که معلم نغز بینه همخی همین بچه که دیگه عزت کره گاوزنه که همین بچه خودش نمیفهمه چی به همین هنری همین معلم پیش رو میشه گو وقتا معلم ها کار آخر خواهشان ناتغری از به همون در کار که هم بچه فهمیدن در کار لیکن بچه به معلم به زمین زدن در کار نیست اگر ما تانیم رفته بینیم که نیم معلم چیکارش به نظری بچه ناتغری بچه به ما گفش فهمیدیم گپای ما زدیم بعد همون معلم که گزدن در کار همین بچه ایجز خفه یا کار ناکره شما همین بچه به جزا دادید بید هم شما هم ما هم خیلی کنیم که همین سالی که میگرسگی دیگه بچه ما که تی گام برک نشوه دمان گوید همو کاری نغزم کنه گفتن در کار که امروز معلومات دمان تلفن که گفت امروز نغز خوندی باهی نغز گرفتی میکی فقط گپی گنده گنده در کار که همو معلوم که پاری نغز هایم بیای اگر گپی نغز هم بیای آساسته بچه دیلش به همون معلم یک تکه گر شده رفته میگره باشیم سلامت نبینیم ما دیلن فرزندان ما به تیخ نتا مادران رحمتی کنان
0: سلامت باشه تا روزم در بیار رحمت شما

مهم برنامه‌مون رو بخیر می‌رسونیم و رحمت به تکنیکمون اصف مسکوچکی اردن خود رو بگذارند در این برنامه رساند. دو خط پگاه روزی چهارشنبه با شمایان واقع می‌خوریم. شلوم می‌روشلایم.